akura yadasi ya sum ewa kasa video so yadasi ei etie fo na die emu ayo hu nibisa wa fawo die misa na me so mafa me die yakobo ntokrum ene dj kobi ana opening kasiye nana tachi ekodi enkomo na enkomo ne die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie yedanya mi ase twa dia pontia ase yedujuma die ne esi ni aka ayi.